no ano o ho po cha cha cha o na ma nfa sika na nkwa e na ma nfa nkwa wo beka wo kan enso what wonder do ba bru kira ha no mkra ano a wo ba ye wunya adwuma a ade nti na wo se ye kwobobosia na ye de koma nkrofo na nkofuo e ye den edi na ye ye trans edi hia e sansa ye na yie enti ye rest no e ma ye adwen no e niema papa e wo se adwen ni tumi tase no ne boye no entumi nya den entase enti niema ehu na mefa ne se wo na watwe bia ne bosome wo sister e change ne ntoma ene ye nkyere niema ahodo mi biebie niema bi ani so ama wo sister e change ne ntoma da bia na watwe bia otontoma mo no twa ntoma mo no wo ye kuo leader because ne nua wa abrochire of course ne nua wa abrochire wo ma me nso so wo wo fie entoma e ko ohwi ba ye nyina wa pia ye den akwa akom koso pese ye pese obi ahu se ye ye ye wa abrochire nti wo se ma me mu fran toma kese ye e wo hanom nti na wa twi bia no ye wo mo nso e change ntoma akese ye na wo mo ko na wo mo ba wo di ade ko fie wo ankasa wo to ade no ade no bekɔ no ma se ni nyina na se ye ni da hɔ a ye spend ye sika ye bedwi sika na ye spend no ho ye mfa ye sika nyina emfa nkɔma ye ma me no ani ye nuanom bebre wo fi a wo mu nhia wo mo ho ɔden so wo mo ye adwuma wo mo nya adwuma wo mo to ɔno mo do wo mo ani ato ye so enti wɔmo ka ne ye ho pusɛ chɛ ne aso ayɛ sika nyina ne ye de akwa akɔma wɔmo ne ɔmo adi wɔmo di nso kra no anyɛ so ɔmo di ayiaye wɔmo di a di mbɔne ɛne ɔmo saa ayɛ den ɛbɔ yɛn wo frɛ wɔmo ye frɛ wɔmo phone sometimes ya ɔmo di phone no to baabi ne phone ne da baabi wɔmo hu sɛ ɛbɔ afu a ne ɔmo di phone na to hɔ ne ɔmo ne ye kasa nti ɔmo ne ye kasa ne ɔmo hu sɛ kasa no atwa ade mo so kasa wo begyai enti wo hu se wo kasa no wo bu afu na ade abufu no e kasa eno nso atofo na ato atwere baabi enti wo kasa no atwa se manka no obi abusa no se oh na ade ade na ekoso so nya me nua na owa abrochi nya me ofa na owa abrochi nya me papa wonu ono obi oti abrochi hono no ɛna ne ho atwe no no bɛhwɛ nsɛm bi a wɔkeka yɛ den ɛkyerɛ me adɔfo no mama yɛnhwɛ yɛ adidiɛ ne yɛ anom mu yie na sɛ yɛhwɛ yɛ adidiɛ ne yɛ anom mu yie a sɛde ɛka ɛnyɛ yɛka yɛnkɔ nkɔgye nto yɛ ho so ka yɛkɔ ayie a ayiebɔ abrokyerɛfoɔ ka memekɔ ayie ba anansɛn yɛn ayiebɔ yɛka ɛne sɛn yɛn nyinaa yɛ maame anaa yɛ papa ɛwu a ɛsɛ yɛkɔgye bosea de bɔ ayie obi fra brochure ha kwa woduru ye na yesi eka se fasika se bra ni ye yi ni ye de ko ye ntumi ntrasi muso o mo se ye na ye ye ni ye diskase na ye ye diskase na ye ye no ye ntumi musa esan se adwen no e shada nko yi bosia se na yabo ye de ye ye no ni nyina no ye nta musa and he said £2,000 na di free ha call ya wo call ye no wo se wo kwa ye o ma ni ye ya me ye hu se ana wo papa ye ya me hu so wo fra bro chire ne ba wo nua no o mote gana na o mo ye nwuma akese ye no support bay e na o mo de support wa ye no o mo support wa ye no enti wo wi a wo mo dwundwo ku akese o mo ba ni ya bo o mo din ni ya bo o mo nsa akese no o mo agye wo musika na omo de agu omo botom ye wi a abrochire ni yate kai ye den esika bai enti je wo ka na waje na omo nsusu na ye na omo ye wo mo na omo koye na omo koye wo mu anya mfaso ne nyine firi eniema bi wo hono mo aya adwen no ya ye ntumi concentrate ni ema bebe ntumi ntena se enwen se enkofu obu ye eye den efa so ya adwen nyina ne se e se meye ese ye ye ye wo ye tanya na obi aye adwuma eye ba ya bo bosia me ko me na na eye na nsan a this year ye me ko duru ye o adwa na me se o na se ye ni abo bosia na ye de ye ye nti se ka ba e na e ka me ba betua me ye e ka no se ba ye cha me ye nyuna me ye nyetwa fe ro obi aye ku obi ahwe me
people who said near master son, a cab, ye a check cano. I'm a yan yina, yet ya cano, yes, sir, may beg ye a canadia could you kick. Name ma ko ye juma, nama kwa ko tia na makasa mafaka me mfaka bi. If you say ye ni akwoten a ye na so ho na bo mi mi din bo nsa. Aha, wo mo mo to ona na ye bo wo mo nsa. Ensa nso mo ji bi gu o mo botom ti. We ne na nka enka program no but mi pese bi bie ni ema bi ani so. Now enen no wo nipa kro wo ho no mo a. Nim so bi tie bi wo gan na be het ni nua me mane het o. Na Bible kura mpa sisie nyame asem mpa sisie se wo wo besisi wunua na wunua firi batem aye den aba na wo ne ne ye ayie na ka enye ne ka waso agu no so no agi loan kensa kakra nkofo de ebo no wa hanom no kra en anso de bia obi akoye ya wo ba de kakese ba betua adofo momma momma ye maye ni na ho ene ma wo kwa a ye ba wo kwa ye hunu se a ye na wo kwa no a ye mo nyina na mo ye ye busu akobons akobobosia na mo de ye ye na mo wiya mo ye ye ni via na mo tena se mo buka na ka ba ya na wutu aka ni bi na ye de ka ba ya no asore magye magye kan ye ye kasa ni aba ye ba ni aba ya besu agu ye ye mo a nti ukwa asore kra na ye kira de a wonte de bia wubu afu asore de mu a wote ye wubu afu if you say wo de ka enti homeda na no pakura bia wo kwa adwuma na waba wa ankwa adwuma so a nine wo kwa night e na waba enti de bia ye wo haw e wo ye mu mama ye nhwe ye didie ni ye num ye ye mfie ho nto exercise so na aboa yen ama yen so so no se obi be kansa mu acha ya tenase adwene ho e basa wo as obi be kansa bre ni sika wo nto amrika mfa sika no nyede enko nkoma no bebusa no sika no me de ba wo bosia sika me de ba wo bosia wo ni papa pa obeka cho se fisika no bona bosia na wonye nso obeka cho so e de sister ya na mi kan yo nso e de bra ah oh we are e so de me bra ne nani ati o mo wani nte na so hwe wo ma na so so no wenye wunye sika na wayi bia boa mobroni bia wo hu na mane o da yare pa so de nyankopon so ye nkoye no eno me de eno asu okay kwan ben so e na e be fa so a ye bo free adofo no bebre me fiti sa me ba radio so ma kire bo free ho ade me go so a me kire ukoto bo fi bunu no a bo fi bunu no nya na wo krom ha breasting dream ho e bi wo ho baabia nso a wonsu obia no ebi wo honum eye asiafo ene wo mo aso wo asiafo eno na eton wo mo moton ne ma ye we no wo mo na start ton bo fi bunu no wo pae mu a aba na ewo mu no eye fita egumu bebre nyi ba akokora enye den enton twene wo pa wo bebrende otwa bia bo fi bunu no ka hu se udi bof se ni e fruit ni e di se ne keke udi bof emua baako a emua if you say emua baako no e ubedi abani bi aka ho enti ebeboro so de emedi a meto ya mi yusui eno ada honum no a static na e fita a change color etu aye bofre na kakra na aye ma ohun enti ubetwam utwam a udi obeye nu ni wo ya le cancer bo modian ne se asemu ya mekan no nso bo frɛ no esan se aba na ewo mu no ene ye dura ikum emoa no emoa na ewo ye emoa no bone no omo no omo ntumi enstande worms no kra do a ewo ye ye mu worms ahuduo aye bubu omo din no omo no omo ne bo frɛ wofre aba ne ko mu a wajam wo mu nyina firi woni paduani aboabo ni bia wo woni paduani mu a wo di nsemoni bia ne bofre na aba ne ko mu a ebe kunkum wo mu ebe se wo mu dworo be enti na eno no enti utwa bia bo modian se mekwa ebo di se meso a ana se
media nansan minya memeso asa min koto me koto be ko hwam na bi na me dia gum na me minimu na me ho emfa me kra kra kra ahoro be ebe gina mi mini paduam na me be yi ahoro no enti wo ye ne saa na me mane ye ya me fa kakadru wo fa be fa kakadru kakra na wa fa yi black pepper na wa fa na wa fa wisa enso aka ho family sani sirwisa last year kirekire ni din jensin ne ne ho nkro ne ba obefa ni nyina isanse eya dru anu oya no ti wo fa so aya yes su fa I just say su be do bara o de gare kimi ensa atum na wo ya me me pede anu ohie because me di mi dwuma me pe de anu ohie pa but nya wo ho oden ne ma ho oden ti wo hwe wo ho oden so na wo di wo meko no tum na wo di atum jamane mfe o ya o gada no abomode ansa obekwa akope apre apre ye alguntuni apre no na ba no emfa meka fruit no ho anya bise na ba na no oden nti se wudi na wudi na ba ne fra ebetumi akun enku abe boot se de wa no nsa because wafa overdose apre nso uto ne ye mu abaako a odofo eso enkodi emua ne nyina chichem me meto apre baako a midi mu 4 times se meto castor apple kra na enso no a castor apple no midi bi mini ni mua ne nyina mu chichem na maye de na medi aha e two power wo de befra eno nso wo de fra wo meema no nso so no ka hu so ye beema na di bofi bunu ene na bana na chese upese ugina su yi nkanka ne se odi kakaduro ne odi kakaduro ne kotum dia wudi tum ahwe yie se wuni dwuma bia wo ba be dia ya fa kakaduro kakra bi tum ba to wo dwuma wo be dia dia ya ma kakaduro no no so kakra ne ntini na tumia pegya yie na ebe bo wuni pedua no ebe mo wagina so kama wo te wo se wa hu se dia mi tire nyina no wo ye wo ho aduro ni nyina no na chese wan kasa no wusisi mu ahodwohodwa na chese sisie ni mu miemia fisa kakaduro ye masisie ye ma akoma ye ma fie enti na ena mako no nso ahorobo ni biara ewo mu no ebetumi esane ahoro papa beba wu mu ahoro abetumi de adu dwuma papa ebeba wu mu enema nyankopon de ama ye nyina na wo ye wo ho aduro no yo ba na nso so no sebi mpre biasa no emansu papa ensu hwa bi e firi wo ho ye den e ba na e kra e kankan no e firi wo ho enti ya moma ye nhye ho nom no nso ensu yi na ye hu se ye wo ne ma papa na nse mi nua no ma me pese me na mo kasa fi se anwumre ya me nyakwan ne mu ni nkomo nka nkomo we die ense se enka ya ne hia anwumre nya sa age se me hye da age bre e foforo but me bo so kakra bi dia kire mi nua no ma mi nua no ma mo nsa die yi nso enye ma bi age sua bi koso a ye so yo ba na de oyel bi ese wase a na akwatwe uhu nsuo ejina wo ho oba eye naada ebe mu abwabere wa be mu atwa mu ebe shifted we wura many posts by force many posts mu enti wo yo ba na se wo ye saade ni bi se wo kwatwe uhu nsuo afri wo ho a e se wo yare a bomoden ansa yare bi abo na se nsuo no ba dodo a bomoden se wo be hwehwe adupa na wo di ayo wo ho emfa ayi bia ense te wo wase ho nom ade beche no ampa nso no ensu e wo hu nyina be dry na e dry a na de wo ko wura many pulse by force one shot no wo ko pra papa no papa ne ni gi o wo hu nyina no e be sa ifi se wo frit bia papa wo mu no kote bia foforo mu a aye by force wan hwa akwa water papa na de ho me pa o chew ntihwe ni ye ade bia no a onipa ne kire e kire wade na busa no nsunso aso a wo so ifi se ebe ma wakwa akobɔ abrewa by force nye se wase won ko an na ekotwam onipa bia na ankasa ade ne betumi atwam onipa bia because an adwumu no nyina no ensu a egina ho ma wo ya wo ba ensu ni yakopon se da born special
edema ye bay. Eti me mu obi na da o se wote enka bi na enka no senti bi wo ho efri wase ba na nya pe proper way ne fa su ne treat no na emom no e ma obi a medada na won fa na da bi a e medada o se o ho ensuo no dryer e na be ma wuku na pe waware ya kura be guda na because wo nya sa ni nya me boy ye Nyame amọ yesen to your ba wo ho num no bi kire wade a busamu yie yeso ode kire wo na no na wo di America sempe se me ho yesen abofra ketoa okay ye wo abofra no ye ketoa no ah ne ho kwa isua no still abofra ho kwan isua wo ye abofra nenso no eno nkire se e ho num no eh be fa nse nsuo bi anim owo ni nsuo a wonso de kire so oyo oba e wo honom sa ni nyame ye ye enti ma wadwen nya so wo pese unlu ku se e be bu a fa ekwan pa so na wo fa sa akwan no so a wo de bia no wo be ye kama kama se de be ya papa e ba himfie honom a wonso be enjoy wo na wonso a enjoy na nkonko ye se ahimfie ho wakwa akose ho no ade a ema woye wo ba bomodia ye momodia se ye nyi enye den emfriye ho na ye nkonkodi ade bia wonu enipa no wunim se bi kwa wo pewu kunu ene wo ba bezada wo na se wo kwobo abere wani wie na se wo kunu ye na se na ninye ho na se waye basa no okọ wa hwe anu akwa akoye bo na so okọ tisi nipa kro die mu a nipa na obekere wo ro onye saa ono onye saa wo na okọ tisi mu a wo yesu jani a waju kunu aboso o ma papa mafie na e basa papa nso nhwe mofra nhwe nyame ani mu nyamti se wo tenka bi wo ho na nya pakwampa so na saa wo ho yare mhm na bo ofre na no esan se bo ofre no wudi a ebeboa wo na wagina so bo fra na betumi ama wo ye be ma wagina so yie ama wo ho aye de na medika aka se wo pese wo gina so na wo ne yira twa no anko sesa akaka duro amu pese akaka duro ya ade a eye ntini mu adwuma biebie ntini mu e ma ntini no eye adwuma papa ma ma nso mo mene me beji mo nyi mechi ni nse minim de me ka me nyina aye me ma mo ade ni nyina no me ma nya me ma kra na e ntini enti eba saa ne beso ebe ma wuhu ntini no asore sore ye ebe ha wo kanka ne sa ahomachin eduru apese wo kokko owu eduru ahomachin ana se eduru tamu ana wo so bo adwuma pe o obe ha wa adwin enti ya na wa hwe ni ye enti wo de ko yare ya keke dia wo de ko ma me wo nchen dia wo de kaka eduru tumu a ebe boa ena wo mfie so kwa animu a e wo se bebia na wo ye be ma wo hwe wo yie se beya wo betuni aye den agyina so na enkonko ye se na nsane ne ye yi solo wo no emwa e basa ne mani gie e mafie edi muna ne ntokwa na papa smesi na mami smesi mesremu ene coronavirus no abade ne nsoso no papa yo hu yie mami yo hu yie na eno nso emfa ani gie ani asundue emre fie aha empendodo aye di enuaba ni nyina no se ye di aduaba bi ti se grapes wo mo ama na mo taa yare na yare e no kotodwefo no mo ma mo aso mara ha ebre bia no kotodwe ni ba bia wo de bi nye wo kra no a bo modia se wo beta di grapes wo kokko no ye ma ye kotodwe no ye nan na esi efem ni nyina no na wunya de na ba ni wo mu na me so ento na ba ni wo bo mu awe na ba ne ye den efra wo ntumi nwi grapes na ba no emfra me pa wo chew ne na wo be brand afra grapes no wo de be ye wo smoothie said ye be ye wo be nya na ba ni wo mu na wo nso ukoto wo nan no wo na yare no wo ye a wo weto aso a eboa wo yie wo se grapes no wo to a Uto grapes na ye ntwetwa mu a wo fa di kura ni shape no te se akoma enti esan se ade bia ni shape no ene akoma ni se bia no eyema ya akoma eyema ya adwen
ɛno nso ankasa nso wɔ ne fibre wɔ n'akyi kama kama saa na woankɔ yii akyire no wode hyɛ w'anom a woankɔ di aduane no ankɔ yɛ mu anto akyire no anto amu nti yɛnaduro pɛpɛɛpɛ sɛ wɔbɛyɛ mango soso da biara metaa ka ho asɛ menwa no mmarima anka mango deɛ munim deɛ ɛbɛyɛ ama mo a anka mobɛhunu paa n'aba no ankasa yɛ edibo wobɛtumi adi mango n'aba no deɛ asiesie wo ho kama ye ma no de pair na ba no de special ye ma ye pair ba de wo yo ba na ta mix mix ya wa mix ya de papa bi wo yo ba pa de na pese wu ta bi bie gem ani ye de a e ya me ntoto pa ba nye de ento ntwene ne tru scenario test na wa nkusu ankasa wo kwa na ye je ho aduro na wo yo ho aduro mre bi a be ko baby bia ni wunsuro wo kwa wo di akuku oduro ni abuoduro na eye dan eko ohu watermelon nyina eye ma ye efre eye ma ye ni nyina obisa efre no ne bo efre no ayeye bo efre ni ye bo efre na abrofo nso de ene efre no enti efre no nso eye ma ye enti ye wo ho no ma ye hu ne ma eye ma ye de eye ma ye ene ne a enye ma ye ye di a ye ni no ye ni no eduro kwan so ma ye nini bia de biara nte se bo ofra ya woda wudidi wie ye na no no atutwa bo ofra na wudi ye na da bi eni ne sa wo betumi dia yo breakfast bo ofra na enya nwunu too much sa enwunu akra ye be man madura enwunu na gai enfrenfrem ade no be dia kodi tofe en wo tofe be man wo tofe ye grapes e ye strawberries e ye blueberries eno nom na ye wotɔ ofe ye ma ni nyina wo ye kristo ni ba wotɔ ofe na me kyerɛ wo no e wo di ayi aso a so wo gana wo ahwɛ sɛ de aso a taste esi ye den etie enkwa sɛ manum me de manum ye medo ne enkwa sɛ esi kyerɛ ade ye ma esi kyerɛ be kum wo bɛma no wo bɛma no be mu be ye hojo be si ni trase wo ye oba nsoso nso a ade nsuo different e be ba wase ensuo amfasuo bi e ni so nyɛ den e ma wo papa de papa ba hinfia na wo ha na adwen da bi enya wo ho saa wo yo ba wo sombo nti wo ho no mu a enuane na wo die no ebeboa wo asiesie wo akoma ebesa wo yare esa wo yare no nsoso no na eboa wo nsoso ama wo nso wani die no watenka aye eniema e wo ho ama wo nya atenka wo di nuaba ne hahama na wo benya ni nyina bi yedan ewo mu kama kama kama kama etiefo me de manu si ha no na se obi wo moa ewo kosan ewo ni ama bobosu nyina na wonso de ne moa ne ne support aba se wo asembusa nso asembusa no ani kosan na wo de aba e dan pa cho manu esi wa hanom ntibrem